یا اوکراین کار ده خوب سلولت سراته ای محبت دا پیغام دینوارا دوستی اتے پراتری پاو دیاں کشبوان کھلار دا واہ واہ